любимо це все навколо. Сніда їх не бібіє, добрий момент. Сніда їх не бібіє, сексі амбієнт. Ампак не море, не з ним. Хвала за дружбу, ми мамам вечерю. І з утримам службу, розумам, розумам. Сорок лежи про, ампак найвер солділя. До сенсе малу срок, капитин сенс лічу. Час некі дні, бо я до сенс пить. Тому що